ngingu fedu manje ngingakuvangela sibu kireka ikati mwingi sibu na 9:34 minutos Na wamba nisa dzinzi muna kwa taketu dzinzi mzizi Wapu maneka kwa hapu, zimaneka zina kukwe kudzinzia dzili nga dzali Maneka ina kunenge dzisana kuwa uka maneka kuna kuingisa jititi ya ragi Msambiki Msambiki maneka kwa jivini kikati kwa hapu maneka kwa

kukrat mingise aba hinga ba hipawi makazi makazi na kwemba bambi gamsta ba na taka nila kukukoma kahle kunzeka kasi manika kondra niya kusimami kubini na kupide wa impi vava hina simama wamba nisinga udzimu.

0: Mwingi swa radio hingurosa hagurosa karate ga longoloko nyawupia longoloko upela ukalitsimula muhuno hi urana kuketu mwama mwama abunya longoloko hu hi inga uningalina leli nya mwama mwama haguwe taguta hengeheza sungetanu kusilunya kutsalangani sire na kuni mavanyelo ya mwama kisu ese singa higera kuvega si hipimisa longo kuwo hiu ningede kulina yeketu mwama mwama ome kie ome kujiputu kese gama tsiku matago gali tsiku nyanga muhuno unamana longo kuwo unakukirwa kumadota ayahinga maramba mwenri marambideko kuvega si magede kipandri nya ulongo kuwo muhuno hinapela longo kuwa tuni madota mavili ahulu paineli kujiputu kese ingari kongoro nga kukenegele kambe vambe madota yale manga dzumele lizeni latu nyakute vategera kipandri nyale kuwo mwama mwama muhuno madota higurina ugale kuwo kimsa kwa ubinu Said kuma kuni Bernardo Salomão kayu aya mana kudziganela kuya buni malina yavo nginapela kuli dota ava wiyani pwadza kama ingise kumani wakudukela hai kumani mwama yoyo aku mwama mwama akuruma ku abunyalo ku kwatu muhuno
1: bunyi de album Said ngulosa gaba ingisi ba Radio Msambiki ba hipwa kwa chikati yeye ene lina la tumbunu ku Kenny Tomiseni wa Tomisenyano wa jwaki wa Tomiseni wa sibatala wana kumbani abunyaki tsungu akuno official ku batsungu ku Kenny Antonio Orlando Kumbani Antonio Orlando Kumbani akudukia ya Ravine
0: Kumbana
1: Ravine Jangamu Uigirango vinganu ni district ya Rimi. Por isso acho que tonga kono jipago jingu tadza ngudzumi.
0: Wo ugane ki tonga nya jikumba.
1: Nya jikumba.
0: I tonga yigane duago ga district ya Jangam.
1: Ya Jangam. Então kumbani yanana nya batonga. Babi nya tonga ni mama nya tonga. Itaku tumunike ipandi nya mpandini.
0: Nyampande.
1: Wa kongolo watu. Wa kota kwa kipa ni ya nyampande. Wa kwa ni shushuru luku kitsungu.
0: Nga jangamu yoyo.
1: Jangamu yoyo. Ntao. Wa kongolo wangu ini. Kawa nga fuluga. Wata vaha. Muravini. Kupata ku. Duga ndanga. Aku. Unayo watabu. Uluwa kumwama. Aku danda. Teki. Aduga ndanga. Azigire nunga muyaye. Ahulu eni vege du umu dropa nga sika ngembani. Nanga ikara vale rana upani Uruguay. Kumahungu nya tumu papaya nga batuma umu dropa. Maji kisumura watu eni karavi.
0: Resene. Ibu ngele wabitomi sene. Limbeli dota higunalo anilo linazi yira apresenta sawu ya yokuru. Lidota kulisine higunalo garungu kuatu. Uyani.
2: Avali na kumbate. Mbate jena na ya Julio Paulino Fanyairo. Ndao kukulandra kukitsungu keni Paulino Julio da Costa San Fanyairo. Ene njivele kweja umunguhuni. Njivele kweja umunguhuni. Durupani kanyambani. Majukulisaho ene nywa na Kambula. Kambula kudu ya jisiku. Zavala. Ndao wa koko watu wa dandredei. Ndao wa madhali kukimbia wa handra. Wazudeku watu tumbunu kia eno. Nguhuni. Wa dandela nguhuni. Hivele kwa nitu. Kukukimbira nyamatsiku. Wa madhali wa hongode. Itali yetu. Maji kukuone lela. Zutomba. Tisidwe kwa madhali. Uomo.
0: Muna kwa anzisa
2: lisaho. Na yuko anzisa lisaho.
0: Lana Kambula.
2: Lana Kambula.
0: Lisaho li mwedo, li urumo kutaro ga kipani gili ya nguhuni,
2: Kukutara furinya lisaho, nguhuni kandiri nguzu. Majugu kugia maramboni, ujimbila tekara zinyembane, romo lisaho lolo, lana Kambula. Likongoro nguzu.
0: Anzine.
2: Mupandri
0: li rego.
2: Likongoro nguzu. Iloro wakuli regera, ukupuara fure.
1: Nina fakaza kugu eyeka muka tonra vini wana kambala vanyo batali wana kambala.
0: Kupinda te avana kumbani wakure.
1: Na kupinda wana kumbani nwepi sabriki wana kumbana wangu vele kanguzi. Anita wana kumbana kawa kwa vanyo. Ya.
2: Zati ndota ja kumunipi languzo moro kwa jaili ni kukambule. Wangu nye hendra ja.
0: Ya. Matota kukwepi kupi misa wanu sungetanu kulongoro kuhu nyaku ganele. Sungetano kumwama kuwepo kwa nguhengeheza sungetano kulongolo kwa mwama mwama mwabuli nrela kujira ginani mwabuli nrela ginani gani ngulikuwa u mwama mwama nina peku babe mbate
2: babe sayide mwama mwama arwano aguli dota vakari nyanranga mwama agu mwama mwama agu mwama ani mitumu yae vakari nyanranga ambare nari naromu ye mama inyanranga kanga guha anzi sanranga weteka kumaneka nyufumugati maji wa muvingano umaniga waba nyanranga kandri basi kukuwe nyili dota kuonega umunyabambi batu uonu wapa asa ulu kufurane li dota kukananranga numule wamu wa mama yule maji uwe tenki umanega Nyigi nani nyibingano wago ndrangani wago uko zago uguninga mirayo kangali dota agora eni kuguona ngali dota ngina gere example ku ndrangani wangu eni abanyiro mu ndrangani mama inyandanga wetega anyishonipa anene nyimushonipa Nyahuduga kundrangani ukodza kutsadzisa mama inyuduga nyunguhongwa kibambono o nyunguhongwa kafulane akodza nuyugu akubwa muto taudzisa papa nyandranga dugidongo rikarale agora kandri huduga basi waba
0: kanganyugumwa
2: kanganyugumwa mabasi kumukwe uli dota huduga basi ataudzisa mama nyandranga kubwa bafumbanya ukare ambasa mbate mbudumone kana kedzeno Mbate kamuoni, ni ya nuipra kushamura kui, hongone hai, kazidi. Agora, na yonrangano kupoiteka, kanga mwama, uyeyeza udota wago, udota kandruhuga basi, uzangarine, hongo kibambono, uya manu wakiso, uya utadishkaregaregaya kue, uli dota. Kandru uo, kandru udota uo, udota kupoiteka uyeyeza.
0: Kumabanyero
2: kusigiro. Ambaro kuma jimbilero gambe mungu ya yeza kukaya asa uyu mwama li dota ye
0: babi kumbane kukwepu kwa ulinrela aga nungu kwa watu nya mwama mwama kukwepu kwa kuhengelo kwa tahuninga abunya kukwete kuresa mambi mapi misero sungetano kuuba na mutu ara mwama
1: nyumbonga saidi eni nyawireki ni nungu kwa watu wa mwama mwama unati utaresa uhenge kunyangu mavanyelo nyamwama bakari kandanga obakari ga sociedad ne unaku hita hebule apatsa pungati madota nguhi hiningeya maonelo yathu yali mabata ku mwama ula ku mwama amaneka anakuvanya bakari kangamu nuku batogera Iyo kampani ekilibru kuwa mahungu matamana kupalusa nguzu basa mana kugimbea nana wanya mayani basi entao simbisiru simbisikati kunguzuka kukenelele ugu tsimwa nyana badu wana sili sigu imbea kunu mwama ni mwama sinyaku wakutuka umwama usigira nangane bagura napani mashista O rana pa nutosh kumaji sa sabso sna skimana nu mwama wunya ku vahe ndanga yimbia ku tsinga da
0: muhunu ka matsiko singu bevuka kuba na uri mwama ku kiputukeza pon e fasil ser ome muhunu ka matsiko kuma wonelo yana
1: ya para wo kanelisini muhunu ka matsiko kha mwama yugoho yugoho ku kina nu ku dzatsabu silago minanya ku vanyi tabu kombatire ku kitsungu za tabu dza ku dza tributo nyamana ntau no ya fasa ku kama matswanana ku wa wota ku umama bakari nyandanga kwa sembisi tsungu interpretare kunga umuntu moyo ngavindedwa buki mwama umuntu moyo wule aku equilibri ngedzi limit nyakuvanye bakari yangama kuko nyamai umuntu wule unyele harad ne bakari gandanga entam mwama umuntu ngedzi limit entam wakuzama ku dzese sedzi limit dzezi ungani kwa kunungu nyaku uhira
0: kutumbunu kwa kona nyawu bana urumwama
1: na rumwama enta matsi wanana sawu wona kunga mama moyo wule abanyaho yikali
0: agaradza
1: kungudzu enta mama we khabwetwi matsi wanana aya au wata mama wule nyaku asiwona akira basi ku sisi nyora ungaradzo kha mama matsi wanana
0: umwama matsi wana ya angu taledwa kudzekedwa litulaye kanga mwama ndrangane asa kubota kubasi uye adzumela isikireka
1: adzumesira kizu kamsoso
0: babimbate kukwepuka kupimisa sungutano kuba na uri mwama muhuno kamatsiko ina singubevuka kukhala mwama muhuno kamatsiko
2: nyina tadzesa gali dota mwamekumbane una yaba na verdade kuona kuyimbila nyamatsiko silo sungu mudari wakubweta furuku kamwama uti yandrangani Pwede kukuhunga keka, utia de verdade. Porque kukuona yetu, kue umamandrangani, kukuona izu silu sikimbia kizu, hingu dzeja duwa uama kwa wanyamai. Kandike tu wanyamai kwa zonra, maji hinguona zimbe zindranga, vama, nyavani, ya misizwa. Na waku dzeja duwa ulanga kwa wanyamai. Kujinani, agu kuihei, nyamai kundraga ya makei. Kuihenu uye. Agora wa kupadwa kuvhoshinya peya nyemai jaka uridota wetaka te kwagu hey uviraru mukhedza kumukhedza basi aona kwenada apa mwama uyo anyiregerisawo agora agu hey anu hey saide asa dzonele prakaso maji simbisilo hina khetu kudzeje lokukinani kukubibu jisa nye zile zulu yideye kutikuni. Zuhuzi ingi, zininga uranga vanyamai.
0: Kupindra
2: vama. Purisu vama vajira kukasi avu vamuaro kukusega. Kumahungu nye kina nye zile hii. Purike unguona nye naninga zempu saide. Uya boga ya ulu kuduwa kujibambuni. Uya rege vaduguana. Asa, aku hakamari mamai. Umuchova. Detereko, rengangana na hii. Kabwe tuku karanga udisama saidi uluwe dee kupisi dee kukararunga mitofa gina nikinga manega ukujera kuhongwa yoyo iva kutsa kurejera mahungu wapopo saidi kuhide sa kuhide ii mahungu kumebina di nyichofa di nyirini tabee nyugohide si sinyori majiti nyaki kupia kukaku ndrangani mubura na ugumba tutupia kupohisa na ini iyi ukongoro tunu Porisu higira kukukasi yetu vama himwaru zivoji mazindrangani watu ambaru magu jimbilani. Porike magu jimbilani kambe hinguzeru wamburanga kwa nyamai. Kukumba koza kandika si huku padwa kukupimisa. Maji kukumba na lito. Lito latu kari anzi.
0: Muhuno.
2: Yomu tapuringa bari anza lito. Inyagu landa kamatiku, inyagu wana wakoko. Nyamai vakukuduga adipara radio. Apara bingara. Avelega jana ana tebe ya parenji huu. Maju oru uwe mama wago para borsa. Ya nyamai. Ja, ungaru lidota kambi kararo. Kakuru lidota. Lidota kuli nyagula kutuga. Atanga awona o atangisa nyamai wai. Aranda kuhana. Awona.
0: Wapase zana kupara.
2: Maju.

0: siro rangani rangani nyamai adzidu gwimuhunuru nyuhujedego jinani nyaporeni yira momo wangu jinani nyaporeni muhirela jinani nyaporere nyimu mashi kupase dzana nyamitomu yungu kweteka
1: mashi singa kira karine yifananiso muhunu kama tsigo inguwana kuketo vanova uluromu kumuyama kui eka angabana ahongola tumutunu nyamaya tsala ndrangani kujifana niso ya kira nguzu mitumu ya ndrangani mashu muhuno hinguwana kuketu muyama ni nyamai vaviri vangu tuma vangu hongola vangu ugani vazimindu vangola mimi tumuoni singa kira karini para kukwaza kumanega ngane ketu ekilibrio ye nyakubana uromu kumuyama asimama ni ukukara mwama kuri sina bunyanyalipango nyamai nui amaneka kanga nyamai mashina kuromo upata niku kunya vavili vango hongo mitumun
2: ya ene kanye wone kunga problema kumango nyaku nyamani na tuma o mwama wasaba na batuma kandi vangeljira kuku adoswa yitu mwama wakarika nanga zilei
1: minayo
2: di mwao kumifumu ya umafuni igira u adu swali tu mwama wakarika ndanga kukutuma kukiewa koku watu watu midi utomba sikari hungo utumdunu kashkiritori wama watu watu matemu ya makongolu nguzu vali mazinumi zikosani sivia va pami migoko sipetu va husangamo utumphewo
1: nyokongolu
2: nguzu maji vali kushonipa vama vaku warayoyo kudu kutuma nguzu minanya tumbunungu muhuni yotuma nguzu milayi kitsungu
1: yeli ivangwa kukandu kuli tiku kandu kuvangwa kumufumu wa Mosambiki hii Uwango kumaigo, kutikono
2: kwa kumaigo ni gana. Maigo ya tawo kuku epa. Litikula hatu pwane kandi iduani, kandi ili. Yungu lande se sabu silisi iruago kumami maigo. Ahulu, mina hui, yaguta ita, kasi yagu chusa wanyama yani, maji yagu goha silu nyasingi, sita kusenda kumanega, bakari nyani nangu kili, yimbia kuzize nyadadi. Kuhu, amaru kabunya malitani ngungu wala buka bibi. Uhamba ni siri mitumu ya mwama ni mitumu ya nyamayani. Nyumukwala kini ngungu uluka handu wanga hamisa mitumu yoye. Hamba ni siri uvega si amanega ni ikilibru umakona harmonia bakare ginani.
1: Nyakupani.
2: Nyakupriki. Haku hatabu yutumake sasa mwesu. Kau anze gigiyo. Anta mungu bata umanika kilibu nyangu utuma iki. Nyangu ulukasa abaradu. Ulukuturi. Eni nyitekini. Unakane nyikudari ginani.
1: Michini.
2: Mutumu yimbea kuzinze ginani. Nyadzati. Hau wasaba beshiba lukuturi. Kumana unako michini. O wasaba watekini. Kumana unakane yao. Kasi gimbi wani.
1: Ita babi kumbani warkuwe. Simbari kumanika kunyamae atuma. Mwama atuma. Mitumu nyamwama ni mitumu ya nyamai kokubanyi sana kifana ni sundrangani kasi chichi suru sese kolo mwama nani ulanga wai nyamai vata wanu anui nani ulanga wai abunya nyakubanyi sana
2: so sene devya si chicha kutuma nyamai kandi ku kandi kuduswa abunya nyamai mitumu yile anga ba abata atuma uinda ngani. Angu kwazi kupata ginani? Kupata mpase ziri.
1: Aku
2: sekretari. Aliva. Kukinani kuku uidu yide.
1: Kundangani.
2: Ayimbia abata ginani ahandi. Muhunu kasi himbi ziri. Ngusi wala umame kusi huli. Komu tepu ya koni. Anagiri. Anawa ya kutumutuunu. Ule akunyamba yani ambara tuma kumashite primeja anima kipi mwanya nangani ngwagaya wawo kumilayo. Simbara ngapota gitumi yogi. Yako ta tuma kubie viela. Uhanda sombo jvizi nye sanana. Entao maji nyamani ulinga zindu udawe angu ya kutubutunu atawa

15:57, shilo sila mo isi tuwa chichi chenye mbani, huwewewe kami tumetu ngure di me chichi opimono, hini wazi shano, ditse kuo I 8 kamayo, wadile mda 2026, mitumetu natumbila ngutinze latia ngubima za 6 hina manama ngukuntu msano ni antena nasional. Ngubimu ya 16:10, natama na misungu iya mahungu. 16:11, ina heita kuninga mabulu ya ingawe na woko, tantolo vetu, wazinanu wazina hima na kumabulu, nistiti sa Gaza, kwa unonga maluza nyanova, unawajima mana kasi, kamitsikaria wa ya munu ya 16:00. Ina weka singumbimu ya 17:00, ita mana mahungu kasi, ita kamita michini kwa himana nubapu itu vani ya Gaza, ina heita kuninga kucha kasi zisambidi, ambini mbimu wakua udungu la tshaka. Ina weka singumbimu ya 18:00, ita mana mahungu kuntumsa nyantina nacional. 18:30, na mana mahanyela ya tu, ni mahanyela manene ni ntumbu nukua tu, ngudi tuida Paulo Masango. Mbime 18:54, na wahita gemeta ndima ya tu ya nyasi. Aya ikumanza ni kamina Sandra Masango. Ngudi china dao sinto wa Raju Msambiki, hila kuweka kubunga kawa na ngulokodi hilo mbile nzeve. Hichi simamu wa hilo mangu kwa mitumenga dihichi ya masuni. Kala hiya weta ndima ya tu ya nyasi. Ungaluzi ndani katimene disangatinga hinatama na mahungu ntumisa ni antena nasional.

0: njhani ndza tsumba leswaku hina vamamani hi ve ni ku hi tsaka loko a vana va hina loko va kulile va kuma mitirho va tekiwa hi ve hi tsaka hi kha hi tinyika alisima hina vamamani
1: mama Adela
2: ditshuri da kona a na londisa matswi ya mumbako mama mwanana loko a xiva ni mathomo yo o mhana ku yema na wola ku muteka ati ani mame muni ni kukumuka ti to kukumuka nguntamu nguchanini puruki halili simani ngani puruki mwanana nompodi ekula di kuti mwanana ula ku nga mudzimbisela ku chikono kono ku dzumba nayo nawo wa mwanana adi kuti kula ku elumuka achilumuka mwanana kumbe ngwadi jambi ndiwa wafana achi uchimwanto akuti ala kuteka muleke mwanana echada puruki nawo wa vavanana vadi kuti kula ku valeka bebe vechada veya kamiti yawe ni vona achihuma yeya kanti akulisile ndi ulo wa mina ni kukumukile ngutu ani ja purukini maneka hali ani nilisima inti wa mina jasi ya ulapile ukute ngutu sindi wadi horo na achila kute kwa mwanana muleke mwanane te kwa fusi lisima la hombe ngutu tati nene kavo selele vana na utaka kuningeka lisima awe nga wa maneka kulisima nubaviliki kwenye maneka kumidika kukateka ngunta mpuriki vanana nguvabu vihuma nisinga kubanana bezumba hanti ni mizumba kuwa teka vanana miba kubunya tela haa zumba hawa zumbo jitani no dora example unga ani mwanana ningaveleka nilekuwa mbangu tamwanyani andu na kutara example unga nipuni imwanana mwini ningaveleka manji mwanana anga kule ela kuteko ato teko ndito nyasi ni kukumukile mwanana ulia ani ningili wanana vararu ani mwanana mwini ningaveleka manji seni nisutu kuluwa nsero ringalisi malaho mbelu nile kudara example nguwa kule ngungani nitifandi kukumukile ngutu nikute ngutu datine sepuri iso vaveleki vava mahakoto tova hale vanana vadikute vela kuwa ngolete la kumwanana anga hume mwanana anga teke wansikali hingatona natisola hambincho wani natisola hingatona
3: mama Deli nyano watu hikutwi na hichipekwa tidi uti opaza makontini utipekwa iditi mahakati ya ungawa uti hosho dikava vizinyo ana tanga vizinyo akulaya ukuta uya keno ntini mame uchohoka uchidilana kudzeto udilila chani nene apeka kuwa kugundisa kutile unga mahengato na tibi hili kambi kama tsikuwa na hiko kawona makaya ya kuwa kupekwa banana inganga dijituma inga higwana ina kudoto kota mame incha ni chingawa chichicha hawa kakusangadi kugundisa manana nkwa haku peka nkwa haku kwa vanava nyasangadi wa wona kumbi nkwa haku kwa atuwa mame atuwa vasikati hii tumbutu utlari umu aneti mwantinzela takuwa higundisa banana watu hamini kupa peka nzewe ngulo kupadipasa militu ukari
2: Tafala, this horrid. Hambi mami muni wanyasi, mami wanyasi muni. Engutsuka uka uka mwanana wako. Podi haya kutela hambi nguwa hata bwaki kutambule langu wachi umaherija. Manje ngu kale kakona, kale kakona. Atunguzi mbila hanzila, ucho mahato visi ngatona. Uno anola wali kwawe eku kwa hapa, woka kuzivi, ajitunga maha ingatona. Wambu ucho tulanti nuchidila, anala kutuzatitu udilele chani, ima kamuto mahato chani. Chunga mahali kahani. Manji ngunyasi ngunyasi. Disuridako na mame wanyasi ni wanyano. Ngu uka uka mwanana wakupodi ya kutela chi e uka wote kete chani mwanana wamini. Ini fumu ni wanako ni huko ndi nadu nguchani. Wakati sa mfumu nguchani mkuha liko mwanana anga peku. Anga kawuku. Puriso wanana nyasi wamane kakupa kutela kava nana kavo e ingisisi. Nguko neho puriki ahawa kaa mfumu ni wana upasa mangu kuha liko. Wanana anga gogotu. Nkumu goma nana. Itula ya kumangale. Au mami muni uti makani.
3: Mama Shteri, maone leo na maila nindi maia ya kuwa nyasi, sivasi ngangade vape kwa vanana.
0: Mina maone leo ya mina, zidawali shwa kukada kama, una ni kama wawona. Akama loo, avanana hakunene wa asikala hambi chikole ni wawabiwa. Ativa ngufu mwanana, lukwa wana mgonzi isa mahani kututuma, lukwa mwana mrespetara, lukwa wilo musale na mpya kwa atrabali unga mahangu akala kusertali. Tenki amanzi kuteno sertari, itafamba sertari, itabiwa kambila kwa kwadu. Mashi akamalu henga kaona, hiu mwanyani kama, tenki maye ni respetara. Mashi nanzila kusola kutongwani, lahaka kwa awana nopodi akaukiwa. Kwa takuna nukuba, nukumukauka. Jajon kilijia, jima hakuwe jiwa kuichumu unwe, kuwe ni jahamba. Aku kauka hiwi. Aku kushenda shunga maha nga nakani kutonga basi kumura. Voti kashare una shkwada. Ja ali ja ali ja. Jibi hili. Mashili kuku kwa sababu kwa waka ukiwa mwana kumama nukwa na mukauka. Unga mubi. Kwa ta akuba. Hilu kwa ateka nga na jona. Kwa lima jiju muka mavida. Mbiko wa vizingi kwa koma nga nana. Kwa na bahaba kwa mbili jiju. Ateka limbika ba kela sobrota kuyini. Lukwa haku kwa kwa nga nana. Masha kukauka nga nana. Kani basi mubi. Kwa ufashisu. Umjoko, ichu kwa ngena juwa tamaheka, maji amfumu wa hina, wabetela, wala akukauka wako na

0: ku yini he ku tshama na u bula naye i ta tlhela kambe loko u bula naye kambe u hoxisanyana u lanyana pala swo ka yi nga yona i ta suka ku votikexari i ta suka famba mhayina hi kechari u famba u ya thethisiwa wa bongela yini n'wanana wa mu rikela yini n'wanana ja zva solekanyana na hisiniwa ka jiwa mina Adela nga seyo Gaza kota zva solekanyana wana mfumo maxi nandza ku vula leswaku wala ku va va cukanyana kutsongwani a ku kawuka ni ku ba kota zva hambana kota a ku kawuka ku kawuka a ku ba ku ba
1: n'wetwana kambe a gariko ha ko kawuka n'wanana hi vo va ta ngu tingu xikolwani loko a ciwuya n'wanana a nyasi a cingundisi a ni bekile a thu va mama hi ndito hi sunga ngu hi banga hi kwa rama hi ya xikolwani hi ya bongela kumbe hi ya lwisa ngundisi kukuwa a mu bekile se muchiti wona va mama nkamole wa kale ni nyasi na vo va ta ngu ta xikolwani vanana va dziva va pase ku dziva kumbe hukuwa vagondisi va thava kambe nkuwa hina va sungela ngu hi va yela xikolwani nkukuwa hi ximu kawuka kumbe hi ximu gondisa n'wanana ku ni tita nghasi va ti hina mu wela
0: a ka hlamulolo nsawula leswaku swa hambana hi kusa a n'wanana loko a va ta ku mugondzisi a ndzi kawukeli xikolweni a suka mamani a famba a ya ya rhuketela a mugondzisi kaya hambi ku a mu nghenisa ka jele a hi swona a swi voni swi lumukaka ku swi phazamekile a n'wanana wa tolo ka ma nga kawukiwa ni luwa nyamuhla va hambe i lava leswi a va pasi hi ku tiva i xa leswi ka mugovhene va lava yini va lava menta a metela ku yini loko no xumbarisaku va la ku gonzisangi thank you mahayini u basisa xana haya a ndzi swi perisebele va la ku amusambiki a wa influweri amusambiki a ku ve ni vanhu va ku tiva maxakuma va maha wu kontrali va ku thank you a n'wanana a lexi a turma yi pasa hi va lava percentage pra bendzile xana va la ku percentage vu to va gondzisa baxa zva hambana nguvu swi ni ku hambana nguvu n'wanana wa leswi se timakalasi ne pra vito gakwe ku tsala a nga gikoti ma xi pasi pra witafa pasele pra none i pasi com eros autográficos lahaya ne pra vito gakwe ne pra leswi a ku leri hi ate a ku leri mas ou menos a escrita e que é pior ja zva hambana a tolo ku wa tiviwa porque loyi wa quarta classe i wa maha chumu wa huma xileswi desima kalasi a nga swi tivi ku tsala a nga swi tivi ku tsala i a nga swi koti ku leri xa xa hambana nguvu a magonisela ya tolo ni magonisela ya nyamuntlha ya mugonisela leswi hambi loko a la ku zama wa chava kota ta khotseliwa xa wa chava ku mukhwayanyana takalimeka kwapa wa chava hi ku yini kota a nayo wa hina wa musambiki wa beletela ku nopodi ku amahayini an'wanani a ku kawukiwa ne pra ku kawukiwa ne pra ku biwa xa lahaya hina vamamani hi ni xisolo maxi hi ta ku yini kota mfumo hi wa lowu hi ngena a hi wuli ku n'wana wa biwa maxa ku kawukiwa byi wa laveka porke a ku kawukiwa hi kona loko ku nga ni lisima kota a ku kawukiwa a swi na hi dati hambi hi munhu wa hombe wa kawukiwa kwa makela uxaku leswi a hi xona mahaku podi u nga hi kumbe maxi wa kawukiwa yini hi mapalavra xa n'wana wa kawukiwa lexi ku a hi ku takalimeko hambi ku basi muhenyana basi mukhwanyana ka wo hlakwanyana basi leswi maku a hi swona maxixa leswi swa beletelwa xa purisa a vagondzisi va leswi hi lava va kali va hambana hi ku yini hi ku sa va lava futhi lava gondzi va pasiwaku lava va tlhela va va gonzisa van'wanyana va teka aeri liya va siwaku na yile va nga ta na ka primara kalasi yo ka va nga pasi hi ku tiva anti a mafakultati xi ta kome ximwere hi ku yini hi ku sa i kumile eri na hata yisimia maxaka ni leswi ndzi vadzunzi va gonzisa buke va zama pati ya vona va zama maxi a nayi hi wona lowu nga mahayini hi wona lowu wu nga ve na wu tikeli hi ku sa nopodi ka n'wana a kawukiwa
2: ramasangoimbimakuherimovaingiseti vathu kuva va sengelaka mabulu ya wa ya tokeno gaza nomboro 87 00 51 333
1: akeno nyembani hini 82 397 52 mame Adele ina hi nga tsula hi ya holovisa kumbe hi ya bobatisana ni ngondisi masoni ka n'wanana
3: ka hi nge swi koti ku tsula masoni ka n'wanana hi ya holovisa teacher masoni ka mwanana nguchanini porke hi chiya mahatile hi holovisa ngondisi masoni ka mwanana mwanana a no ngutungutu xaku mahasi wona a no ngutungutu puriso vanana va nyasi ni vanyhana va kha va fani nguchani porke thicha xikolwani nyasi purisori nyasi a chitsula a chigondisa nyana i ku u vona hambi ncu wa mwanana wa madexa anu achabwa kachikolwani kuti chamukauka ana kuwela nakuwela sepuriso vagondisi vakuunguwa vamaneka hale vegondisa vadini madhekadheka yo vatava vanana vatsumira vevatava vanana purukehe vanana vanyasi ingavale vanyanova sengudo seuchabwa kaukauka mwanana frendi kaka kufanani kuhambe idi mwana nisikati hi mwanana mpazama achipazama mwanana hale kumbeni murwamanza mwanana se ngani ngarwamanza mwanana se mwana wamina tatu wa mwanana ekhata haleya uomomba kuomba kubihanga ni mame kuupekela chani mwanana umahela chani ndo chikarikati masoni ka mwanana mwanana uli anambi kuvani chitawa anoengetela ngunta muku tatu wako na mwana mwemela kumbengani mwamu wako na tatu wako na murwamanza ako nibuta ni muruketela hale upeketela chani mwanana umahela chani ndo chikarikati masoni ka mwanana mwanana kambi vani chishonipo tayanzwa kwa dipazamile haleya uungwa ulado ya umba kupea mwanana atunga mpekela tonotomu kwa hapa duwe manjeka ya pazama kaya hosho pazamili ya wembili kumuni se unamu wana mwana nana zivu se ucho frente kahatika ticho sula woya bakochi upekete chani mwana na wamini uromansiti chani mwana na wamini masuna mwana na ungutu ngutu vana ungutu ngutu mwana na kuye pazama nguntamu
2: Hei, na vela kwa insetu sengela kati buludato kwa 8700-51333 jikeno chai chai. Na asese umba nomboro Sandra, na vela kwa hisechi utisichia. Kama tiku msana, hati ya tuinga kulisatona. Hiti, mbimuye ya mafere iti ngetela kuya. Iti kwa hikungo mamu wa vaku kwa nivatu wako kwa na hewa pushelaka. Hidini vaku kwa ni hiurandi ilu, kuyo kwa mafaka, kuyo kwa tinyumi, kumbi kuyo kwa mipau. Na vali kwa ni vachi higundisa kuchati teka teka, vachi kontara la mikaringani. Nijinde matu hambana hambana, tia tingati sengela kumbedinga sengela kutati nene kakua hikula. Hidini nzila ya kuhambana ni ya wanana wanyasi vata kuvachi ilondeta. Atetu nao kama tsikwani hukawona, wanana vatose vama nekasi vachibukela sebuka buka kama televizamu. Incha niche hefanda kwa himata kwa utavavileka, kutava mami, kuta kuwa hiwisa makaia ya kuwava kukwani vawanilisima, kukua igondo ene na vakuwani vangati hininga. Kama tsikwani hukawona ita kuhisi ilondeta. Incha niche hefanda kwa hechima hakuwa hiwiseta makaia mwa mitini katu.
3: Tutima hongu chani nilikuwa nana basi sikuti kubaba evani kuziva kunguti tasibuka buka. Tiukelaka atu atu waveliki. Atu waveliki nga atu licha kuni misho hinantumu umanya telefone deketi ya telefone. Tumela hiko mbi sela simaso sima si lasara kukaka kama redi sosiali. Hadana mwanana heche ingona siya. Ingona siya ani mwanana ani mame muni tati muni. Ngani tumela kuniteka mwanana ni mkombeti ya kwe. Katili vizangu wasi wana si. Kaka redi sosiali wasi wana si. Wawana siya. Inkama wo hombe mu ani vele kingani ni zumba kuni telefoni ndeketela telefoni mwanana nene amnyangwela tunti lo mahetela kwa womvele se vanana vanyasi wa mahetela tungutshani nguku athu vaveleki vakona ngati mahakoto hi zumba kama wa hombe hi kama televizao ingama wa hombe hi kama red social ni telefoni manzana se mwanana nene anyangwela tunti lese buriso vanana vana kudza ku hambi kumbe achi akakokwani kuni kuya akakokwani aya pasara mafere achoba akakokwani aya pasara mafere bokemantu kokokwani wa akobo kuna kwa pasara mafere. Chinyamani kwa chinyamani ne kuna digezi ne kuna jilu. Kumu zumbisi mwananamu. Okata hale obanga diguwa sene lanti. Ingu chinyamani habintu wako mungu kuni magezi. Habisi ngaka chinyamani kwa mungu kuni magezi. Yani kukwani muni nao magezi. Manji nina chibuka buka nina telefisangu. Nina telefone ya touch. Ahali ya chibuka ya mantu. Ahali ya ne telefone ningana yungu. Talifia ya teka telefone ya mamu kufu setegete. Ya papai wakwe tegete. Ahali kanan kama wana subadina ni kukwani mungu. Chinyamani nina telefisangu. Nisi na televizao mwanana kanambimu ni kula kukuzumba kachinyama. Nkwa hati uluwe titini maha kwa ni mveleki ni zumba nkama wa hombe ni katelevizori, nkama wa hombe ni karedi sosiali.
2: Incha nchi efanda kwa hechima hama madili, au kota kukwa na hombe ni kukuseo kukwa na wabatu kuluvararo. Kuwa uva ninga gondue ya inene, uva tuleta utaruwa, mwamu wapu onanga wa eumana. Incha nchi ya umaha kasi kwa wanana wawasi zumbimbi mwula pakeno kama redi sosiali, kama televizao kasi buka buka.
3: Ndi fela kuti mahani ngani ni fela kukwani kokwani wako na mwana na baba na balea ni vakomba ku vatukulu vamini ati yaki kungama wa hombe mizumba ka redi sosiali kufana ni mwanana wa wona kula ataka minani kokwani kani chizi chilungu ataomba chilungu ni omgwa kupea ni chilungu ni chizi mame ni kufusi ni gwela ngu mwanana uluwa mina kuvanana kulova gondisa kuvani kokwani pea chilungu ni chizi nisi chizi chilungu kula hivata mwaka keno kamina hii bule chilandi chichangani hii bule chichangani kumbi chichopi hii bule ako hii bule chichopi ni vanana vamina seba tukulu vamina hali vana mana kuvelo ndisa tini ni maha kwani kukwani muni se ucho halea unalaku awoji kene mwanana unamugondisa ngunyase mwanana wawona ntukulu wami ata mwako unamugondisa chilungudwe tupai wako unamugondisa chilungudwe nimbita ngata mwurikota ntukulu wami nige mkuhote kuhunimu huye sanzilani
2: kuwilengana mamadele kwa hamkela ingiseta kumfukani ingiseta kumfukani halo saa mitikari tshetikile ingiseta watu hina kongomanya yambani mama shiteri maonelo wana mailani mhaka ya kuseta kokwane ule angati ngondisi wa hombe kokwane ule kasangati ningela gondo ya lisima katho vatu kulu nyano vakuwa hemo iseta kamiti ya tunyasi kavana na vatu nyasi njenje afanda kwa hichima
0: mina ngisitawula leswaku hi na kota mina wo xanisi nga kokwani wa vazukulu vambirhi tenki ndzi gondzisa a vazukulu va mina leswi ndzi nga gondzisiwa mina wo hi vakokwani wa mina a zukulu tenki a tiva leswaku kokwani i tshamisa ku yini i kokwani i nyikela kontlhe ya ku tsaka ka yena lomu ka zukulu wakwe java luza nguvu hikusa lava kala ku va nga vhumeli ku ve va famba ni vakakota ku na televisawa ku na magezi a ku na yini a va tivi leswaku hikwalahaya mamani na papa ya va nga tswaliwa kona tenki hi va gondzisa ku a kaya hi la hi ve hi lwa hina wa mamani ku hi gondzisa va le a akama lowu hi nga ta swi kota ku gondzisa maxi a hi lweni kota a mamani hi yena loyi a nga mu gondzisi ka vonke eka a patrika nuna wakwe ka vanana vakwe ka vazukulu vakwe ka tixaka kota wasati hi yena tshinya gautomi xa a hi lweni ni ku hi gondzisa hi leswi mina ndzi towula byona ku hi ku hi nga ta swi kota ku ve hi va byeka kota va ni tito va byeka n'wananga loko u nga landzi a na yi lowu kota laha hi laha u nga twela kona kokwana fambu ya mu vuxela 4-3 days u ta swi kuma televisao a yimbele ha kaya a famba hi tlhela mu bya ku hi ku yini hi ri ku hi nga sami na wamamani hi ku hi nga ta swi kota swi nga ta tshuka na swimahili yini na swi kotekile i a mamani a nga karali hi ku gondzisa ndhawu la ku ndzi ku a hi zameni ku ve hi gondzisa hi va komba a ndlela liya lisini hi nga woni lava a kunene a vazukulaku loko a wona kokwani va ta mu nyika mavito ya ku ne a hi mavito yakwe va ta mu vona ku loko a mu vona ku a nga vuni nchumu a kokwani mu ku hi yena a nungungulo wa lomu ka misava leyi hi yena loyi a fanele ku yini a ku ve a ku vhulela a tindleta ku wa u ta chikelaka hi dede leyi ndzi nga ka yo hi tinki hina wa mamani hi lwa ni ku hi mahawusingela ka tika ku hi gondzisa a vazukulu va hina primary vana va hina vazukulu va hina hi tlhela kambe a n'wana wa hina hi mu byela ku wena ndzi ku kurisile leswi tenki u gondzisa kambe a n'wana wa wena a nga zukulu wa mina hi ve hi lwa xipakela ku loko hi nga lwi hi swi tshikisa sweswo va le u tempu doge lava valungu va laha tempu ya nyamutlha a yi vuni nchumu mina a ndzi nga ta wula ku ina ndzi wula ku ndzi ku va ha hi kona vavanene vanana va hi yingisaka a hi vontlhe wo ka va nga yingisi vanana ja va ta ta goheteni lavo ka va nga yingisi vapatsiwa maxi a hi lweni a ku ve hi gondzisa a na yi lowu loko a va mu valorisela kokwani wabyi ku nga yena a mupandzi a kuza a kumeka laha ka misava leyi
2: maxiteri ka matshiko ya huka wona nkwaha ku nemela ka wutomi nkwaha ka wusweti ta humelela ta ku mami a kukha ni mixo a ya nthumuni a ya londota dibindu dakwe a londota nthumu wo hambanahambana ku a ta xiwukisa na swi kota ku xava dipawa a ta ningangamu ya ku ha wantini i mbimu yo lapha ya vanana vathu famane ko va di vokha mitini kato ku jima heka tiya i mani a gondzisa ku mwanana wuwa a gonda handzila a gonda xikolwani kumbe a gondzisa ngufu a gondzisiwa ngufuni
0: mina ndzi ta wula ku leswi i gondzisiwa hi mamani laha kaya a n'wanana a gondzisiwa hi mamani ku loko gicha u maha ku i mina ndzi ha famba kwihi ndzandzi ya liniya ndzandzi ya xavisa ndzandzi ya tiranyana ni ta kota ku ta ndi ta ku kulisa i mamani a gondzisaka a n'wana a nga swi kumi lomu ka fone i mamani loyi a nga byala or loyi a nga mamani hi yena loyi a gondzisaka a na yi lowu wa wunene a ku a n'wanana a ve a hanya hi ndlela leyi
2: ni 16:50 minutos hi navelaka siku wa hi ta ni ximan'wana xivutiso ka vamami vathu va bula ku na thokati ta mudyana nyasa ngoku haka sirikara tshunisi haranga ya samafu ta thokati humelela ku wa ni ya ukati ni ya uya kasi tiditandi ni ya uya ni nga thokani uya ni mwanana kumbe ni ya uya ni singani mwanana ni ya ka ukati wa umbidi amwani wa na mwana mwanana kumbe vanana kumbe no teka uwa mina mwanana hi ya wa hi hanya kumweko ka ukati wa umbidi maka inga thoka iva nga sikara thoka mwanana watu anikota mame incha ni fana kuwa ni mahacho na kuwa kusina kuhambana kama tenderelo kusina kuhambana katitele na ku ni kumwanana wa kula chizato kenu ulea hinga tatu wa mina au ulea kumbe hinga nkoma kumbe hinga ndia mina kukua ayavele kwa ngao mema madili makaya hifanda kwa hii ngolisa kuchane hi fana kuwa hi tenderisa kuchane loko hi humela ka utumi watu
3: ka vanana valeya kuna kuhambana kushayisa ka vanana vale mwanana wa mina achitekwa eya bwaka ukati mana tito hale wavelaka mwanana kumbe ani kudoka doka haleni kukaka ukati ule iwuya ni mwanana uliya wuya konayo ata la kumana mwanyeni wo mwana wumuteka mwanana ule anamusiya nani kokwani wako ningemungoli kunichungateku kumwana ukati mwanana ule nasala nayo ni kokwani wako ni shayisa mwanana ule wantukulu wa mina ule njiti shayisa la mwanana ule wa mina ule kuna ku mwanana ule anaveri kumbe ni kuka ukati o mwanana ule wa mina ate kwati mane kato mwana ule amuteka kwa mkombela to e ani ni kulava weni mwanana uninga kumano dinayo mbunu kutaka ka ule wa mwana amutekao achitsaka yakumbe ya mana vamwanyani vanana hale vanana vale yakwava mana akwava mana vanana vale mwanana wa mina tinyeki aya vatendera kufana ni mwanana ule wakwa tsula kwa dinayo nompode yatendera ule wako mwanana eteka vale vamwanyani vanana eya vahamba nise vatendera kuhambana kumbe uchiwotisa chonga uri sachona kutona
2: ini lavela kuza kungwi higondo ane kotama menifanda kuninga mwanana ule wa mina kumbe vanana vale vasivile kukunghutati mweyo
3: gondo ni fela kukuwa ninga wanana wale fela kukuwa ninga gondo yofana ni yo ino gondisa batukulu wa mina vale wa mwanyana kaniva ningi gondo yo niva ninga kuhambana niva komba kugonda tati kuva kombisa tati nene kapo selele kumwanana ule ni mkomba kumwanangu intukulu wa mina kuhanya kakaku nene kukunzila yo tsura ngu yitzimbila so kaniva ningi kuhambana panana yigondisa kuhambana tantu ka ulewa mwana mwanana tantu hambinti waka mwane ulewa mina ule ateka kuulewa umbi ateka kungu ateka kumwanana wa mina wa umbi nina kuhambana kuninga vani kuhambana ka vatukulu va mina ni kunyenya ni nyenya vatukulu va le va mina vovele kwangu mwana ule wa mwana wa mwanana wa mina ni teka vanana vale yakwa va mana mwanana wa mina ni avateka vatukulu va le ni siva ngoli bad tinyaki ni vangola kufana ni chitukulu na jeja mina no vadi adiwile nacho mwanana wa mina kumbe ngochona chihutiso ndo ni pasani
2: Sandra Masangwa ni chihutiso hina kuta hiwe kaseta la kudziva tie kukhana ya mame shiteri mailani ndima iya
1: utona chihutiso chiya ni kunacho kava mame hewa hekunavo ngoku akundi kambe takuwa ni ateko kwa ukhalo ni abwaka ni malato mwana wa mina ani mwana na muwani se kota mame ti udona ukota madrasta ni fana ka siku ni mungolisa kuchiani mwana no len fana ka siku ni mungola kuhambana ni vana vani noveleka kumbe kuleka ni vangola ngonzila yimwe mami
0: akamhaka leyo luku utekiwa hewanuni ya mkomana hini mwana wakwe aishonga kutisa na hini mwana na wakwe akuteka ita kujela kuminzi ni mwana angwana gaya tenge uya mshaisa kota lejo uhlayisa kujona a papayi wakwa na kunga nunowe luku tatava wena uvana gaya hiya na mwana wena wa matiwula uhlayisa komudivise hikusa luku uya iku ahiminzi nga mutala au ranza angisha papayi gaya piki luku ranza papayi gaya tenki uranza nini mwana wako lejo i vice versa luku kambi kuhiye wena kambi anga ukuma nungwana tenki papayi gaya mahayini aranza angwana na gaya hina vatsa hili luku utsula lihwembu kwa kani maranga ya kona jali jia depend ya ku luku angwana mina luku zikulu wa mina luku atele mwana mina laka wananyani ziku musi gaya wa mwana ku mina nzimula kwa mahayini ata ni mwana wako ni mwana wako imushaisa kumdivisiri jahina kumbama mani mutikena ya mushaisa luku hingama ya ku nada mwana loi Israel hakaya talifishu ula kwa mushaisa anta mushaisa beja hile jimaha kuku angwana na loyi wako wea mkuma na ajali papa igaya uya mshaisa wenao nanya na ambulu kunga seven in one uya shaisa kumu defisiri kumu mwana wa wenao kumuchaya
1: mtona hini 16 hora jini 55 minuti hila kuvala mabulu ya tu kambe ni tinchu otsika mama adele vama tsiku wanyasi loko ngwana na chidila ala choma hisa matose tinzela takuwa hishava wa himuninga o achachi lava kumwanana atu ngukombisa kumudunda ngwanana
3: ngakukombisa kumudunda mwanana brogi umbasi mana wasilenga kula kumkomba mwana na kunyasi ni najilo hambia chudila kochani umkomba kwa ni nachilu mwanangu so mkomba kunzila ni kuni nachilu ni namba kushavela ngu numbi ngani chilu buriki ana mahatu edila disuruda kona udo disveshi kuna male ne guona kama hukona kama walisa ngutu kuna mali kuna chilo sedile ene siana khathala dza chitoloti chongo mutoloto chowa ubasa achi eh wumuningile cho somuninga muningile somuninga se hali ahinga chile rando lalinene mwana na chidila kula kumukomba kunzila ine hinga kulwa nayo kambe kumukombisa kunzila ine kumwana nguo masani machinjile nina chilo nombi ninjola mba kukuninga ningani chilo usimuningi ngumbi ngosinganacho habuchoti zato unacho ungamuninge porque inkama ni inkama ana mahato ndeto basa achi vauta kuhembela nilato chikarikari ulacho chikarikari au nisembe runa unatangetisa sili kumuninga mwanana inko hale kambe mwanana hene kako ama hetila madururu ne kumbe kuchane hambi chikolwa ni kazi hivi nko azato nicho tula kama meni papa ina boka nchi nilato chikarikari kuhu nkuma meana lungi sa programa papa ina lungi sa programa se inga kumudunda mwanana
4: ngotona hii ndi mayo ya kasi inga la pangu tutati nene kame kwa hakuwa radio hitu mangunga mahenga dini timi nita kwa hinga sikota kwa hisa masoni mabulu yatu nsana nguni ngele mini timu yu ni mwe kava rambiwa watu kwa weka machu gutisi na kata mkeno mame adele machu wano gutisa na vila kusela vama mame vanyansi ngutu ngutu
3: ngutona habonga kanga mawaku ngu amba mame vanyansi la kubasela machu yao kulaba kubati kota kubanana weba gondisa kuba gondisa kaba banana nguba gondisa chapuri hizo ni kadara example nko haleko banana badini banana wabadotu kulako weba komba hambi ku weba komba ku watu wako kwa ni wako ona weba kombisa kupea kulako hahantini uziwa lidimi la wena la ntumbu nuko ni lidimi la chiputukezi lidimi la chiputukezi lima hedu ku hitanga nangulo natu hosetu babatu se kulako banana bama mewa nyasi weti kota porque vana bama mewa nyasi kuni bama mewa nyasi bo mwana na chomba jichangana wachi no file esi lingwa esi lingwa de kois de kois de porokaria no file esi lingwa se halia bama mewa nyasi wasi yali tudo wana tikote kubanana walina awe zato kuni sikosana kuni natu vanyano vava sikosana ichilungu hachiziva hichizivi hachipa hichivi se beba gondisa banana kubeshishima vizi watu wako kwa nivako ona vizi wani fali keri twasangana kuno nayo hanzilani vidza kumulosa ngulidi milani tumbunuko ngwe vasiela tro vamwe vanyasi nikuva nana veva siela ve pumba ku nkamani wa hombe nguntamo vaka ma red social vamame muni ani mame muni ngani mame muni nkamani nkamani ka red social mwana nani nayo ko hanyongani kamina ikati ndi vizori nkama wola mwana nani anyangwela tunti le se vana pumbe ndo vasiela tro vamwe vanyasi
4: mama shter
0: hina ba mamani hiveka anayo praka botlho mamani lava vangani mingango lava va hlayisaku aku a va simamisi ni ku gondzisa va gondzisa a n'wana na va mu nyika a minayo leyi ya ku hanyisa anayo lowa ku hanyisa hi lowa ku yini primeiro a tiva a ri xipedu laha riweni luma nga kona a tiva ku n'wana twa ku bondiwa ku gichile wo yini ku vhuka losa munhu tiposh a n'wanana a mu gondzisa hakunene a lirimi yakwe manjhi swi vona ku bya masiku ala va tsutsumela ngopfu ku va ku xitowa mandari meu filo pa aprender english manjhi a ku mandala n'wana paku a ta gondza lirimi leyi a nga tswaliwa yi nayo a va lava vamani va masiku ala a va mahi va gondla ri ngopfungopfu ku lava ka gondzisa chinghiza ja hanyika a ku kombela ka vamamani ku primero gondzisani a tirimi leti va nga tswaliwaka tona ti nga ndzisima nguvhu lomu ka ku hanya ka mhika hina kota loko u ta bula na kokwani u ta n'wi byela u nga ta n'wi byela hi chinghizi u ta ku u yini u ta hlamula hi xilungu xa mi nga zani xa ndzi wa kombela ku vamamani a hi zameni ku hi gondzisa a vana va hina a tirimi ta hina hi ta kota a ku ve vona va kula na va hina
4: Sandra Masango hi nga nga dini mbimo
1: Mutona Miranda Mabunda hila kuvala mabulu iya tu ya nyasi hiveka kubonga gavarami wa watu hinaona na kambi tifikidi wa ditako.
5: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakunitinzala, utsethe nitinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, nivona vashaniseka, kuni chidilo tatini. So nguma kaitonti anikane, kulahi dumba, kulahi tsanamisana, hambe atwinga humbela ngunguziya, tsanamisana, tidato, mangwana diswe dimwanyana. Hidumba to hinani ngwantamo hiti ningantamo kwa hikuka hirinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amue ngembani Ernesto Magengi.
3: Mwengize timbi mwako walula misadi wa chidawe na ngukwa ditikonu ka Msambiki. Hini zaseti oresh.
4: Rádio Moçambique, Inhambane.
3: Mwengi seti jilawe tilambi mwa kwa hii mana nwapu wetu vania Gaza kasi kwa hina kunenga kucha kasi tichi siyasa simbidi ambini mbi mwa kudungula chaka. Hiza metra tizalata kwa hitangana nwapu wetu mamaneka kwa aniwa Gaza.

0: amulosa vengesi va Radio Mosambiki kati tsikulola mphuno kuwa kuchikulungelwa ditse kuda kuruji vermelha ngu ku emakaotsi matiko amafuni tidingangutekwa vava kuvachivhunetela kungati chimanangotsi haranganya vambatakhona vana ngati vachithuma kasikuiniko nthumo kutsi bilangu haka kunene atseiwa provinsi ya Gaza kamganga wa Gijana vadimi vambatakhona vati dongisedi kuini kuve bindulangu haka kunene sanaka kuini kukudionekedesi haranganya santumbunuko sisingava sichishupa ma provinsi au lambu katiko latu la Mosambiki hambini mambeyane aditiko latu la Mosambiki wa bomberu wa konae beja weka chua chikati nguwa vetulisa mituma wa bomberu kasosi sikanikiso sa provinsi ya tuye nyambane mokata mahungunguli milachichope muno mapola manzani ka bilu ya nkundela kakuma bala ni kumagonda Bernardo Saruma ungene akumichinini wengi sunene umuno kuwa kuchikulungula tse kuda kuruji vermelha ahawa kuwa kukuchivuneka wawa kuwa chishupeka ngusaranganya santumbunuko ditse kuda hombeda matiko selele ahamafuni ya wakasima koma dani kuruji vermelha tilinga ngutiwa wede wachihumisa takweli na kasini kuwa wewana ngutitela na kuni umafunitelo akona iku linki mwewe ya makompyuta kasiku iniko weti zivata kuwa kuchimaswa kuchana kufunetelo watu presidente wa kuruji vermelha de Mosambiki mwa nyambane ngeni anga mbato kene linki iwa ina waishi wono takuma primeru sokoro kufunetelo watu kungatewa chimana usiharanga ya santu munu uko tivati chimahesa kuchane Emilia Candido auda chombato kene kungati kuchuwana kangu tungu tutingu zita mimova mauhya hambini kubobome la watu ungawa uchituona ka linki iwa ingawa ichihumiswa katisikudu wada muno
1: hashtwa ku amajaya hina nguvu masikwana lawa ava hina nguvu achikati chakuvula mabhuku vagonza ati mhaka tokara hambe ichikoleni ava navela kukwatselo kwavo zvikota ava tutirisa malingi basi ntawo hina u hizvoni lokungalo loku amahungu lawa wa zvigonzo lezvi hisimama kuzvihasha hemabhuku hisimama kuzvihasha hemaseminari zvakarata kwa vamwane hambiloku umuona munhu pude azvilava maji akomeka ku achikati cha kuchitsongwana kani lezvi loku hiveka hilinki le ichukwana heku munhu ichihatla atavhulula hambiloku anga woni zvoke hisi kugagengwa maji loku aku uminuto avhulanyana kutsongwana ataona zvigonzo zvokara heku hasina hizviona lomitini ya hina ama primer sokora munhu otala lenzita zvemahaini amwana kwa anzita ya kutira kuhi lawa maprimeri sokoro alinki ahile epra wena umagonza ufela kuyatira undao eprisizi kushitiva kulaha mtini wa wena zhukwaneli shuhumela kushashi tsukeite shaku wena utichuuka uinga inga unga shitiva kunzima haini loko awa munu chini zifanele kukuma mina komu munu ye mina nzilava kukuya sokorera anchi ya kunzianza mkoma munu gayane angawa uangati baisi chini ya kunzingama prikashveji nzufa ambabasi ashwa kunzianza mahaini anzi shitiva uya muwana munhu ikhata uhalakako maji loku wena ungenile ka linki leyi wa zviwona ku akhata ndzi vhala njhani
0: matswi a Emilia Candido iku ene president wa Cruz Vermelha de Mosambiki kuwa kuxikungela munhu ditsiku da Cruz Vermelha Internationale ka otsematiko hamafuni inakuka hetulatsewa provinsia ya Gaza kanganga wa Gijana vadimi vambatakhona vana bindulangu haka kunene kasikuiniko veuseta timhakata kuphakela sakudya hambiko vanga vachishupa ngusingulu singava sichioneka dembedwa hekwadona dihungudiwa ditani Rogero Madede
2: vadimi vahombe vamahakoma bindu ngubithumwa ita udimi district ya Gijana amu wa Gaza vatsanisa tokene ndalika mechimai mbidi ya itako vanasikota kuwa vefunyela nzirani okene vechavisa dibindu lawe amu wa mabazara nsanaka kuwa vatichanisulu ngutindambi tahombe kachikati vatsipitisa mtumu wodima hampiri kupaya siyalo so hambana hambana ngutumutuma faka tifishau ni sabata wa o hambana hambana hampikuwa vangawa nikuluza kala ngutumuko haka tindambi vadimi valeya vat tokene vanambi tutumisa kumbe vanambi hinga vatumi vawe kasi vanaya masoni vachitumisana ni vava vatako vachituma navo kukongoma kuwa vegulata mitumo yawe yata udimi Ishmael CD ni Rafael Masema vamwewo kavadimi vahombe vadistritu ya Gijana vakabulani Radio Mosambiki vanga omba tutokene kusakatola vukuwa vakumana ako ngu mfumo ni mama ya ni misangano kwa mbilumba mfumo kawa vuna kasi kuwa vekulo yata vekota kuwa vewusati mitumo yawe yata udimi msanaka kuwa vadichanisi ule ngu tindambi.
3: kutani wabona kani ndao le seni rimeke mala nimbe wiyole nifarangu niye gwali niye gwala lan seni bonge nitamu shine nimbe wole itanifuna sashukulu shine kuna kota ku ni bamagasi makulu zanifika lana angaya patamari ya mina lana sampe nisawanga nilikuona ya marimela mina
0: mbe umunga ya mka
3: niya mkile ambi wa tefejao ya simenti ni tani mkile ambi wa mavele foti ya simenti ni shikumu ni mapulizadore shifunu shikulu shini shikumeke lana kita wana kushini nika binzule lukulu shinene tani mina tani ambi shitungu sha gijane li shikuma akuluko nene rima la minawa shikuta kushifuneka lana shonawa shitungu le shikuma kwa wana shito shikuma kwa alikir goza kwa wana kushiti kwa wanya kwa wana wana luku wa kuma mintiru leka minale
4: nana ndasa kiluwe tindu ila fana mapimendu inga yale ari ya uringana kwa direktasi ntlhanu lowu nga byala 5 hectare ripulu ntlhanu lahlekeliwa hi doxi leswi nga tlhani yi gwala na se yi vonekaku yin'wanyana kusukela ka 30 tonelada siku lehitala mase loko wo va kuma consumption mali bomu a hi ta khoma 40 tonelada xa pur hectare a se swi khoma ku hi 5 hectare nga hamba tikona swa ku nga ve ni mahectare ma kumise swi ku na swi lawa hi ntlhanu ha swi kota ku xavisa localmente tanto xaxaya tanto xopo hambi hi masiye hambi va ku ta ya nyimbani bayila va ta va ta xava ku amerikano swosweswo yi pfulekile ku swilo swa kala
2: itimatswi a Ismael Sidi ni Rafael Masema vadimi va hombe hale district ya Gijana vachibota ku mitumo yawe iye avaelenditako ya udimi mzanaka kuwa valisenisile muti ndambi ta michima ya Janeiro ni marsu wa angapinda difikidi kukadona mtangilo wa mfumo wa provinsi ya Gaza governador Margaret Obasanjo Ntlongo amfushile vadimi valeo ya vambidi hawa anga vaseketela nguti mbeu nakona akombisile kusaka mayelana ni kutihita kwawe kukunguma kuwa vekuseta mitumo yawe ta udimi mzanaka kuwa validumetwe nguti ndambi
0: Bongi de Rogério Madede. Ichiwa tseno nyambane Serviço Nacional de Salvação Pública ekuva bombeiro. Vava chisulisa mitumo yawo mwasika na kisoni. Mitumo yawo yo amua ma munisipi ni madropa okare. Kambe tala veka kuweni ko mitumo iwa yitula kasimbense kana kiso siku sinava bombeiro. Mangu yawo madu ya chombo angwe dida zanda mela yuwa omba toke ni kusisi ungawa kuduhukide mitumwa wa bomberu mwasika ni kusuni. Kuleka kuhu ni kubatu we tumisa kutivikela, kutuonela, uwashi omba toko na kuleka kuhu ni kwe maha tonga ngutiwa kasi kuhu ni kwe wasi manu ngusiharanga nyasiwa. Acha musede dida zanda mela.
5: Para kuhichi hanyo muka nzila ya ineni ya kutitumela kuhisu meli ni midi. Kuleka kuhichi uonelela. Tifita atumuti ni kwa atu, kula kuhichuone lela, mashitala sana wa mama haku, guvate kinu kubatula wa danaku, kula kukambi hichuone lela wanana watu ku, basi sakani sakani ni michisu, basi mahamami dili, mwa kumbinu katinyumba, ngukusa esu, wana kutaba jisidi wala, simana yika sichikari, simaha andilu, nda hundi nyumba tatu tiha.
0: Matwe ae dida zandamela, ningila wa mahungu wa wabomberu muwa inyambane. Hidi ngadiko na mwenye mbane kambe utangilo wati makata udaho. Kawila kupo angu wavo bamirende mwasibejela. Ne wavo tendera kubiha vadwali. Maka hii wa hii anziswa duhungu dakona ngu Paulu Masangu.
6: Amuwa ka provinsi ya Inyambani mitumu ya taudahi sama soni makungu ya hambana kasi kukota kupumba sikaratu sakuvi kuchibiwa mirendi amuwa mospitali hambi kambi nikuvi tikhari ta chona chipandichiwa tisi khaisi ngutinzila tuwa tatinene vadwali mkwe maka sot hospitali sa provinsi ya Inyambani ngukona kutaku na kuchima mitumu ya kuselelwa kasi kuchina kota kupima atiwa tiku ta makhaisela ya vadwali mitumu kaigwitele hawa kuiswa kambi masoni mitumu ya kutsayisa abalena bamanekako basi khaisi ngutinzela tuwa tatineni vadwali hambi kambi nikuwi vachimanwa na vachi shavisa mirendi mwende ya kuba mirendi kasi kuwi kuchina kota kuheta moya uwa kuba mirendi ngukono kungari kuwi kuchugumbwa mikra wayo kari aiwa imaneka kwa idihu ama hospitali na idini ntumu ya kuwe uchikota kuwanelela mirendi ita kuna ichihoka mikra wayo imaneka kwa ichihombu yungu siru sa mapuisa chitsungu hambini tikari ta chipande cha taudahi ntangili wa chipande cha taudahi muwe kwa provinsi Nyambane Carlos Kos awomba taku kakuna mbavi kuchitetelelwa sikaratu siwa sa kuvi kujibiwa mirendi amwa mospitali hambi kambi nukuviti kari dachona chipandichiwa tisi tumi ngutinzila tiwa tatinene.
0: Ibongi de Paulo Masangu ngudi hongudi wadomba utaku watangilo watu makata udaho kawati lawe kuhini kukubuwa mirendo mwasi bejera ne kutendurwa kubiha wadwali. Karangu nchima wautu brode mide huko dona nchana wasika nikisosa Gaza sina wasi chivuneka ngumaka yata ugundi si wakuwa udendo kwenye sinu wa distansia. Makai wa isekete longu banku mundiali inga humisa mali ya kudona mwaka 50 milioni ya timetikali kasiku ni kuku akatelo makalo akona. Hortense Matavele mbaro mahungu wa Radu Msambiki akutsewa shaishai.
7: Kala utubru uatako mchano wa magistritu ya provinsia ya Gaza mana wa ni makalo wa vagundi vava vangati gonda nusiku sekunku wa gondako wa kamitini. Veya kona vaya mana kufuneka ngutimwa ntimwa nitia vanuti vilela hivombomba nguma centru di apoyo au insinu wa distansia kasi tinyumbata kona ti akwa kamchano wa distritu nga henga omba nkona ikulimpopu, shibutu, shigubu, mabalani ni masinjiri kumisilwe mali ya 50 milioni wa mamitikale ngubanku mundial kuwaku akwa si akosia mangwe amazisilwe ngumthangeli watatugondo mo wa provinsia Gas fera mbambu au mbile titu hahanze ka masala akuwa wagundi mana mana kuvunetelwa ngu wagundi sikona kuna beketelwa michini obala ngu yona ya chingweno ikuma kumtadore na kuna kuna akwa sishambelo ni muwa vatangeli va tigondutia vanowa ve klats kona ve kunga hata kona iku bloku administrativu. Fira mbambu wa chamusete tito kene kuna weketelwa makumputadori ni sima nisima hasina wavunetela wagundi kuwa ve shopa shopa tigondo tia vanoni kwa tona ngu wagundi si. Mbambu wa mbile kambi tito kene kungua ku ni kwa uchari kwa wagundisi ni watangeli wa miti ya kona tito kene kuwa ni mtumu anza ambini mihanzo ya kona ya titugondo iwa idi ya itza kisako ngunzila ya kuwa mtu achigonda e kantini kambimo ya kubilela kuchauka nyiso nguto ukari kumaduvida aya kona chikolwani kakona
8: tamza trabalhar na formação dos professores, dos gestores, em particular do ensino à distância, para encararem esta modalidade de ensino como uma modalidade que veio para ficar.
7: E de matri, ia mtangeli wa Trugondo, ngujia moja provincia ia Gaza, Fera Mbambu, achichamusela takuwa kwa ka miti ya kuwa watu wa gonda kubo kantini ku ensino wa distansia, wana mana kuwa vea vunwa kona ngu wa gondisi dilembidi ya provincia ya Gaza. Ini kupinda 3,500 wa wagundi, vava wa gonda kwa setima kala desmos gunda class, kasi ngunzila ya yu magondi selelo ya wa yoyateka tigondo mtu ya gonda eka mtini.
0: Ngutona ngukubwa tangutima kata ugundi sikambe tsenu nyambani kupinda mwaka otumili wa sigonda ne singa disi simama kuhini kusigonda hantenga lengane ngumaka kupuata makalo akuwa we gonda kaona ya wa mangama shigundu museli wa ngu siharanganya santumbunu ko amua provinsi ya tuwe nyambani ngu ntengo kudu na mwaka munu wa mazana inchano wa magumi ni maguma mbidi ya masala au gondala kaona banana kutela kaba nana kachua chikati wangari wa chisimama chigonda hantenga lengani kasika ni kisosa masinga jangamu ni mwa drubana kanya mbani amuwa kunga wako chivevulu wangu tunguchungulu uchi wacha gezane mitumwa kona ya kuwa kulungiselwa ina mahatakuwe ni koko akatetelwa ntengo wako ringa na hafu ya munu wa mazana ni chanu wa magumini magumambidi wa masala mangagohetelwa. Chef wa Departamento de Planificação e Estudos, a Haleu Adressão Provincial de Educação, Mwenyambani Domingo Chibinji, ngeni anga umbato kene, utangele watu makata ugundi isi kachua chikatu, urinzela kuwa umana male, hii nawa ichuhumiswa, kasiku ini kukulungi selo makalo yao manga guhetelu wangu singulu, kado na dembili wa hekwa dona. Chibinji, chamusela tito kene, intumuwa humbingu tuwa kuchilabe kakala kuza maguto kata dembili wa tiba tichipela totselele tichugwa tatatam. Itumela itula sewa Gaza Save the Children. Iva ichi vunetela vanyama bindu. Dihungudi walita ni Pedro Paruke.
2: nisangana kombalomba mfumu uziwa kutaku iseve di children kuma provincia ya Gaza useketela ngumale ya kupinda 13 milioni watimetikali makungu ata ubindu uli wa mabindu o hambarahambana ka makumambidi ni mchano wa makalo kama distritu mararu a provincia ya Gaza mama hakasi iti makalo ya mahumako kama distritu amanja kazi Limpopo ni Chongweni ahawa umsangano uwa ngu kwa haka makungu chaisa useketelako ndima ya makungu ata mabindu kufuana ni ufui wati kukuta mafrangu mapuedera ove kamanda kufui ati kumba hambi ni kutsuri sela ornamentasao kumweko kambi nita urungi kuwila tipasha banguwa mazivisilwi ngu chari ya CVD Children ama provincia ya Gaza au angachamu sela ati itaku maka iya kumbi timaliti ya mabindu ya wa makungumiswa atzena ka wagundisi wa sikulinya komunitaria sisi manika kukona maprovincia ya Gaza na sikitimitiselwa kuna msangano wa CVD Children kumbomba kasingu sikulinya asisi timitiselwa ako umsangano wa CVD Children ahawa kasiba mahera kutitaku watu wawa ikuwa na magundisi wa sikulinya asia wa manika ku wa sihuli veta mavisikisela veshaisa banana aderi tumanga mtumtisele wa makungu yawa awamba kita kukutahuka aya mbimu se vasaketete ni kumi da makungu ni mchanwa onani ni mwedu kuma projetu kasi kama kalo ahambarahambana ahawa kasi umwani ni umwani alwako ni bindu ni yela lako ni ukalo awa azumba kuka awona
9: lana kakutira ka nlava vanla ka vatsongwani a xikolinya vulavula hi vachiwa va facilitator kama hi nga implementera maproject lama nga manga hundza hi vonile leswaku kuni leswi a hi chotela lana ka va facilitator la hikuva sweswo ka va huli loko va nga huli ntamu ku vini leswaku ku tsaliwa a project leli para hi ta chivuka hi ntamu lava va tendelaka vatsongwani hikuva ankama lowa ndzhaku lowuya a ku ni leswaku munhu a nghena a tirha umage dos mes a gama hi baleka hikuvoni loko a kumi ndhawu leyi ya ntswaka a famba a ya tirha kona kambe bra hi kota ku va hi pumba a timhaka leti a project hlayisa leni a ndzima leyi landzaka i nga ku va hi pfunetela a va facilitador lava hi ta mabindzu ka maku munhudadi hinkwawo lani nga mavula ya 25 ka madistrict hinkwawo kada komunidade ivi kheta a bindzu leli ri navelaka ku va yi li fambisa ndhawu hina ku mu Save the Children hi swi kota ku va hi patrocinara a mabindzu lawayana a tiko aza ku a fika namuntlha ni cerca the disasage loko ni nga phazami wa mabindzu ya lawa se ma nga ku fambeni lomu ka makomunidade ka hina kwalano hi ni timhaka ta ornamentasao hi nga vanhu lava vonelaka timhaka ta ku lunghisela lomu ka mikhuvu hi ni timhaka ta ku fuya a makhumba hi ni timhaka ta ku fuya a tihuku hi tlhela hi fuya tihuku leti ta ku bindzula a matandza
2: matwi a aderi tumandlati mtsebutiselo wa makungu ya wakamtsangano wa CVD Children kuma provincia ya Gaza achiwamba maguseketelo ayi vataku vachininga vagondisi vasikolinya vavataku vasihuli na kasi vachiningwa seketelo iya kuna wavetama ve zumba ni vanana kumbwa titaku vangu mtengo wa dizana ni mune wa wona vagondisi vava kasi kaso na sikolinya siya
0: Ibungu de Pedro Parugu ngudu hungu diwa hiwa kujivala ngudu wana kama hungu ya waditsi kudu wada munu uchisimama hichikombela ka wengiseti wawa kwa chihimana takubanga ingiseti makatati boa tutuwa kutuwana katakungu ugweswa basi ungatuka unyamalelelwa ngu wana wako etu vo hemba hampewa tangeliwa matiko wawa chomba tokona etu iboa tuiwa ino machima katakuni kubatu wawa ngeveda welwa ngumagama kuhu ya wa akumbana tanga Abeli yangu ndela ngani angabala na kugwanda mahungu wa disturua muno Bernardo Salamau wa dimichinini bongide diswide.

0: Mbulani ananias kuku ufamane kumasanjena mbokoda
1: kujani masanjena
0: aa kuku ati kwa pepepepepe seka kata kutimela ya
1: ititi humbe ubwaka kwa ati masanjena nkosa kesa andra ati zama kubaa Mbulani na awe
0: aa zili ulele tumisa yuma internet ki inacha
1: kutona unga dungu
0: ya ndungula pangano mina orlando shikavani ya kumana kumasanjena orlando kuu kwa mandika shashai shungweni ee nivangano soa mintuwa kuna ntumuni amuwa masanjena ni kwa kawu katia njana ndungula kani mambu
1: kutona bongile ndungula nao
0: okay
2: Ini 17 horas ni 34 minutos. Aqui na Ngembani recebe nitilo. O dinavo que é o rosto no te dele.
1: Ndava kempela ntiwa ramba vangiseti kambi kubawa ifonela ngu 827-0051-333 nuva ingiseti ke vako imsu provincia la Ngembani wana vanga fana wachi ifonela nkeo na wachi duketa kambi ka 822 yalosa yublendi mani kukala kakona
3: ni chukare usiti kona nitate marco sinyagudini amua bahuleni polwani
1: Bahuleni kocha ni?
3: Ah kula de kwati bahuleni hanya kwati hotseti.
1: Aha. Se mu khatile ko bekanton.
3: Ah ha diketela. Ntshibeja kwana ha thatela ni mipao.
1: Inkamu wa bamame va besini kufuka uko sonwanyana ku mangwana kuna homa tshibeja tshinwana.
3: Kwati ko ngomu dzivela disi kuda kona do taungula hetisa hela yona migengo.
1: Muna amukela vanwana ku bavana mana ku ya ti chaka chata kona.
3: Ifa hello ya wengusana sisi walumbako
1: abonga bela ntumani
3: aa bongile kukata mdungu la mpenu kone watu mwara dinsa ndige wa mwini randa njidu mbalanga mwia minandie isa kana kuyo girigiri hawa yudela bola hawa nistukula na samini ni watewa hanyi wa mganga huwa wabarle na wadungu ya
1: kutani ibongile nungu la nonga tupuma so
3: Mbongile, sinya toko wana sinya mtukulu.
1: Onda usinya makara nyansi, wazishana. Bye bye. Zasadoras ni 36 minutos. Sandra, kaize kumbe se ongava udini mungisitu.
2: Hesebe nengi seti roshino ngadi kutodwe, vamo wani mangadi bachijia jibehe ukweni. Hidi kuwa nyasi kukumaka di viki pea, hidi sauda kuna doba agia mtona. Bagia kuku ile wachila ndiyo telo mtona, bagia mipao ya kona mitona, bagia chibehe, matiku ya kona pela yo.
1: Ah, ungasha male loku kati loolo kumaneka chakacha. Halo, sa mkiseti Mbulani mani kukala kakona.
4: Mbulani tatian fredo chayela marimula, dimeni disipia umina inyambani.
1: Umwini, tatimarigula, bela intimanu udungula so.
4: Ndungula kota Pedro Masinda, ndungula tishakaza mkisto dilaje marengula, ndungula Mateo Simalio, ndungula Samuel Nezani, ukugwa nendi, Patricia Alfredo, Fernando Alfredo, yotewa ni Papo Manuel Nyenderi kamukube, vote pasukwa kota. Pedro, esta mulher, Fernando da Regina, Lala, Rafael Chirin, de Caumini, Nilos, Lava, de Santa Cona Unha, Lala, Lala, Freya, e na minha boca aí, e eu ia chegar lá, e com Lava, Gajuleca, e já engana, Gaza, Canimam, por Malunga, de Amutela, por ele, coeficiente, Gaza, tchau.
1: Tchau, tchau. Zasete horas 38 minutos, sinta essa mocinha 8700513333. Melhor que o aqui o Bulani na Sandra, o Chito Melhor, não que ela mora em Mungsete. A nossa, e o Bulani Manico, o cara que agora. Ah, Chito Mili, sinta essa mocinha do Fona, o Bulani Rádio. Sandra, e tu, Ambahua, Tita Kuba, Mua, Kati Pondo. Wamana chakacha ngusa ke mbimu ya kona kambe ina weta bula alo samungisete Mbulani mani kukhela kakona
5: nishidi nishidi tata ngani Sidonia ni maneka shai shai
1: mami Sidonia kocha ni muku kona
5: kukapeta si teno si tewana nyana kukungabela ushika maja hata kubila
1: kove hambe kwa mudi doropa ne varo la ukusu hava wana wafuka tila ukusu babika chibehe au umuko chon
5: kana rola makono kumaka mati
1: ee
5: ee
1: goto balanzi mana
5: nikamala kudungula machakami na mama nika kudzavala mahini ni voce wa babi nina wadungula ngutungu tu entatu wa mina ni mama mina tamdota entatu wa mina juwao na wadungula kakakudungu
1: Bongo. Bongo,
5: nani bungi?
1: Dungula na unga tipuma so?
5: Na bonga, mitumu inene kwa nunan.
1: Ibongi ile? Sandra.
2: Rostini.
1: Mwashamali loko uchitula ni mwane ukwenu uya mana chakacha mezani.
2: Vamwenu wako na wanyase Rushtini wale chakasha, wale chibehe, wale chige, watu gula kubona hajilu ngudwe. Mwote ya hima ya huka sikuwa hima na tinati, chitishavi somuwa sitolo, sipeziso. Nyasi nati pambiwa na nasivaje. Kunga mwako na iti zimbo, itiweke la mwani dwe. Haba haya
1: soa inabakuwa.
2: Inchovelo, wawatabakuwa shata tika ningamana na vaje.
1: Nangamuka la mkiseti. Ibulani manu kukera kukona mitikari. Bairo onse kambe unga igela mailanu ni mazumbelo muko chene
6: haa mako hati mazumbele
1: ehe ubigile mte wana kumbi mame alungisela tono
6: haa adu mwufu nga mwusheche ni umana mto na wana mwufu
1: hawa woda kumwa droba ni varo la ukusu loko mwa nungwa ya nitipailu ukusu mkusu kasi mtu
6: ya kala mwa umma yunga maisha
1: ngutuan Ahe, tuli mgongoni ya wate katila nyana ichuwa dungula.
6: Ina kumumani mamani Sandra kaa.
1: Sandra?
2: Ina tata kumumana mitigari?
6: Ani mufu, uchia mama Sandra.
2: Ni ukile tata, nguli opeo, uchia nika Gaza, shayishai Byrons.
6: Yo, mwagudela sikidi wengi sirikonka hezo.
2: Ibungi le michi haanya
6: Dungula wose Kula kudungula wose Ngesiduwa wana kongkaya wose na wadungula ni kesha shaya Nukua wakua wawasu kufasu uleniki Majana kudungula kesha shaya ni kutumako hati
2: Nibungi le tata
6: Nibungi le tata Ngesiduwa wana msabigi maputu gaza ninyi mba Chao
2: Chao chao Ibungi le tata udungula kaya ubayronzi mohanya kunao
1: Chao chao
2: Rostin
1: Sandra
2: Ifinga de hiji tinati nyase hambivana na vaja
1: Vaja, vuma hanguncho velo
2: Mwana chia ukwena kahamani chino
1: Eh, takarata, kambi na mkala mungsetzi Ibulani mwani kukala kakona?
7: Mbulani Sandra, Afonso Mwatimbi
1: Sharawa Sandra
7: Ngani sharawa, kwa nila wakubu wata na yungu utu
1: Womi tsikari shara
7: Nitsikari shara disidi sharo kuchani tsei
2: Nishwiti shara naho nguyo peho nilisanika
7: Ino wangu Sandra wakona kone hukani
2: Na shamula mami Sandra
1: Watamula Sandra ala kwa atopa peho dwe
7: Ewe peho yupo lako hote
2: Obobato odi haika kona shara
7: Kwa yunikibela ndimani ndungula hote mashaka yangu mangamu mitumoni Nidungula wote wanga nga wawa inye mbani. Ntani uya nta dungula nyana munga karaji Mosambiki.
1: Kutona ya bonga kambe Sandra Masangu wa watu otisa titakuwa mami Sandra umbo mbadi hai.
7: Aomba mbadi inyarimi.
1: Kutona bungile dungula no so ngati buma kambe tichakache to chane konkeo inyarimi mkukono.
7: Paa chinjungu utu ya uloka nukukara langu chono.
1: Matsalama tota ala nkuwe ketelo sibe.
7: Waona.
1: Kutona. Bye bye.
2: Ibongile shara, ibongile kabotse bangisete basoma bachi hifone la kasikwa hi bolisana na ba hegwela ati bale badongola mashaka hambeni ko igola to diviki down na ditsimbili sa kocha.
1: Kambe Sandra Masangu.
2: Ina Rushtini.
1: Uchi takuta hepushela kula kupinda ngwe nyarimi kama misandro teka mtona ali hey, babiketa
2: ali hungi ni mpita chihungi na pinde nkona niteka mtona mami sandro kule kwa mposa mtona ayo ni chibe
1: uhum ya lasa mkiseti bulani mwane kukera kakona aa tutumilo itu sate 00513333 ifo nil mkiseti
2: kutana roshino hititi vamwani waka himani na tikambe ni eki hititi mheuka kukambe ngutite vamwani ni wana wakai vatsulela tinyuma
1: kukuti nyumba seti talatula nguma plaka takarata kwa tsulela
2: seti nati nitona hitimana chitolo wachishavisa sewa na tsulela kuna kutsulela tinyumba kuna ku ya nati mwana dihokile se chilungu cha honete la tatenge
1: kambe ke kula kuweke santu mbunuko yalo samkiseti bulani mani kukhela kakona
8: ubulana Carlos Raul Manyisi aka Masinga
1: kochani Masinga
8: ah Masinga peho na ikatile
1: ikatile peho yeho Masinga nikona mabiketela sibe
8: marungula yami na rungula vana va mina rimwe wakata mwana wa mina vana vamwana vanga Joni ni Maputo nda va ringula ni tshe rimwe na nguna kwala ra Mozambique ni bongi
1: hi to tisa wa Masinga mabeka huko soke
8: va bika va swikota ku lava nga va nga gonza kwa seyo uchopi va swi tiva va bika
1: gotona a Sandra na tata mugondisa ke
8: yena u Sandra nda murungula Mwile kuturu wami nalo ye
1: Ehe
8: Na
1: muona wangu njese
8: Ubu hini mama Sandra So hini kwa laho tumwini Tuma kwa hali
2: Yo kile tata nguyo peo ndi sane Hibungi leka siku hilo sene
8: Hei kanima
1: Bye bye 17 horas ni 46 minutos mukseti londolo yambi mukum danika mcharot mwete ni muni inamba higemet njimewa hita kunayo nyas
2: nizuru mwengi seti mbima kwa ulondola kasiku hidungula hambini kwa ulondola tishaka ni kuhilosa kambi utumelo higela jita kwa chibehecho chani kadia kona yambi muyatura ntona wako na wahu maike Ukwa kuna mchovelo pela hirenza chochibehecho kasukwa himana mchovelo hirenza wanto nao kasukwa higia ni mipao.
1: Nituri. Halo samukseti, ibulani mani kukela kakwana?
9: Sinka imamu.
1: Ibulani mani?
9: Ibulani mwako hizi, mchiko hizi.
1: Kuchani mwako kona tata shuse?
9: Ah, mwende ya niku zizi na chiko hizi ni mwako.
1: Kudwe dwe, se, tika nito
9: chiko hizi. Kudwe dwe, kudwe dwe, hipa kuna za hatu ke.
1: Aha.
9: Ngani hadu kodo duwa mashaka.
1: Kutona, dungula niku igela tsa kuba vama me va phutukisele uko suke.
9: Oh, va biki kodo ni ha ni la tinto la rekela dikhe.
1: Aha. Dungula.
9: Ha mbu kodo ni dzi se.
1: Dungula mkom.
9: Ndira khosika yanga erketa majati ni mwanango a beauty lang. Adimo ndi ekhamisa mangonzi. Njani mula maa ni college zawa nini kare mamele ni mwoto wani paha wunga kapa kala kimule
1: ya bonga dungulo nonga tupuma so
9: mungi na
1: bye bye
9: ba
1: Sandra watu kote buma nku dungula wakwano usi dungulo pe
2: ni tsuri rushtino utuma kudungula usi dungulo disiku disiku wofono udungula kuna wako dungula sikuleka na opa udungulwa Kana manaka sikuchona toba kukumbuka pema shaka henga kubato kudivala.
1: Kambi ke kuwa unadungula kula kuwa udungula. Kona humu kiseti fona ka 0270051333.
2: Kambi waiziva ndanduli wala FDD hako seka na nana kuseke.
1: Nichiku minula. Unku utuni minula na hawa.
2: Uchini mingula na naku mingula. Uchini mahela tu fona naku mahela tu.
1: Vaya mbelela pela wafana. Kambi na chen ke mbimu ya uchenji ndima uchenji uchenji nuwona unipapili okaru uchenji nuwona uigundisa chokaru ngunzila ya nukona vata kuwa chita igundisa mela nukuwa hii ziba kuwa hii hangisa nukwati hiva ni mabulu hiva ni liseku hiva ni kuwa ke hii vini chihena chowa hii ziba kucha kamkwano
2: Nitsuri rushtini ngukuwa chali sima kasi hagare kavatu ngukuwa vatu wakupushelana vazi wako funela na waidi vadi kule. Kambo chimana ngena semana tutumo ya shoye la mtini. Hinga kwa uzumbira kule. Uchiso ya junu ya kolo uya ngu dizembu. Makuputu kwa hawa mwangani wa kolo ba uya ngu dizembu. Nijiti humela kumusana kia uti zivi. Sekule kupo ya shoye la mtini ngukwa wana wazumbaba chitenga. Kube hinga tenga.
1: Kutona, ina mkela mkisezi, ibulani mani kukala kakona?
10: Mbulani shiru mkwanto chimbu chuka mabungani.
1: Mbame shtere, mabungani ni chimbu tumzaya. Kocha?
10: Chimbu, chishuwa ni kupuka.
1: Mabika chimbe ya chimbu.
10: Kapa?
1: Mabika ukusuke.
10: Aye, kwa hazi zen chimbu shiru yo, batumba wa nchindu.
1: Ningo, mwena mashweka ukusuke.
10: Ii, nishwekile botela. Mshakile mnyusuko nini sida ni mpao.
1: Se, shibutu kuhuma malitri manga hiyo ya mtona.
10: Ya mnyanchi.
1: Ehe.
10: Depende.
1: Au utatili madurumu manga hiyo.
10: Aini.
1: Madurumu manga hiyo nga tatangu mtona.
10: Eee, mnyanchi.
1: Ehe.
10: Aa, edoshi litru.
1: Inata itaja mpao ni Sandra.
10: Anasikana sibe, nita kuposela, nita nikata martinsi.
1: Haa, nkutona.
10: Masi kuna nikulima uwa na kuwa njama nukutona waku mpao ni chibe ni mpao. Martini ni botela. Lako nisaka chibe ni nukumbula botela.
2: Botela na mana mahungu.
10: Mkini soro kwa nukula na shila kona nisuona nukumula botela. Mahishime enu mpao.
2: Botela unakumisa wakati wavani. Watona kuma hakutona.
1: Kula kuwa azumba nkubika mtona ni chibe hecha kona.
2: Mana mbwela mame ukati.
10: Ntaposa botela.
1: Ngutona, hina mkela. Kambi kia dungula.
10: Aa, ndarungula ba botela. Nishukala nyambani. Ningwena ka Ernesto Muzini makwakwa. Ningwena ka lukutori journalist ya Thomas Valui. Ningwena ka mungo wako seyo na baba. Nuwa mwenye niko senia. Ningwena sumbo ucho. Mwenda ni kumwa Arlindo Mate. Mihamba ni kutaka kaka Kasugwani. Ni kumwa Karlushi Monjani. Ni kumwa ni kumwa kwa Songweni. Ni kumwa Baba Mbalati. Mwenda ni asuta akachencha Idrupeni. Ni kumwa Bukume Nina. Mwenda ni alba Kamari Angelica Anguleleni. Ni honja nifika kama puzu, nzikuma baba Zandamele. Ningena Bowani, nikuma mamani mwamu nyingi. Nikuma mamani lina balati. Ni huma ni anangena Bowani sijopa nini. Nikuma Arlindo Omwani. Alcide Omwani. Nienda kuma enko washimbuchile wabanti wako enko washimbuchile gemata kaligir Andre Vasco Mshacha Mondra na wana kola wana kurungula bote
1: kutwa ni bungile dungula nongwa tipumba so
10: china kukwa nchina ntukulu
1: kunene hinasinga makara ni watu kulu ni wako kwani
10: chao
1: Kota kwa Sandra kuguma kadiviki, se mpela makara, manasi nyongu tutatinyane nyansi mangwana.
2: Nitsuri roshti inoche kuntumpulu kwa tuwa chope, hina singe makara, vahova kayambi mvate uke la kusikuma, sidilo. Edimu kasidilu nko na kusinyo kungutu makara. Kambi roshti nakona titaku, unagumiso kati wavani.
1: Kambike hina uya itabula. Hanga mkela mkisi kukuta.
2: Mame uwa ala chipula di tadi akumbuka rushti nubote.
11: Nara. Mwaka nyato.
1: Mkisi tia lose bulani mani?
11: Hei. Mkisi tato bulani tati rinki kumbani. Kwa nasa ino nyarimi ilo kata mbangani.
1: Gutona. Dungu ula mpimu njawena.
11: Bomba dokata ndi vula vana vangu vose ava ku joni ndo vakukwa kujandamu vatukwa vangu vakukini ndama ni vula mase vangu kufasana ndi mlantu wangu dami wangu ndi ngola vane sada eh kani mani kwani akakora ku fora ngo yon ndi ngula vose mashaka yangu akakumbana vanhu pako ndi mwaka tonka lot
1: chao ndungula nonga tibhuma so Sandra Masango kaninga ni makungu yovani mahatita kuwa ukati uguma owa ku ngundundu zela tuwe kuntumbunu kwa tunu kuninga mtamu takuwa ukusu urolwa chibehe chibikwa
2: Majiro shino utipiti tanga omba mamu wa chibutu ala chisabika chibehe atula kombikadi kombiriti shela naku Kumbuka Rostino ndwe. Tile dia kushuwa ku dia kushuwa ku ngono na bika chibehe ni mipao.
1: Abika chibehe.
2: Ah, ya na mtona ni mpao. Ni mtona ni mpao.
1: Rachani ke. Oh, kwa migongo ni katamba.
2: Inga ditsure. Akambe mabulu Rostino chibehe ni mpao sa tsamba ngono ta tinene. Mpao ni chibehe ni sona sa tsamba kambe va vhathu tuma ku ntumbu noku valuzekelwa ngono ta tinene.
1: Bitsuri, zasatora shini 55 minuti, Sandra Masango kuna tingwa tinga umba kutona singa kuwa kempela Higemet, ndimewa higatana ayu nyas na hichi satana ni mkiseti nikona na hichi mkutasa kuwa awani kukuba katufiki kuwa kunene kakuwa achitu fikel nikona masi lundi sili ugevega sulunsiri kuwa asakana ngunsila yombi isinga yona.
2: Nitsuri roshinu botela hila kuweka kubonga kavo tsa wanga sengela kandi mayuwa ya tuenyasi. Hichi kuleka hizumba mtini hiti vikela kata tingi. Ichali sima kasi nkwa hizumba hibulani vanana. Ichali sima kasi nkwa hiti uonela kukuwa seharanga nyazingi. Kuleka hidiva lelana. Hizumela hininga nkama ukuwa hibula. Hilo ndisa nzila ya inene. Kukuwa titu humela mangwana hikatizili.
1: Gaza kusatisa roshinu botela ni rosher nye mangu.
2: Akenu ingembani kutatisani Sandra Masango ni lersu chao.
1: Bye bye. Wadide kwa rati msabike iti kuninga mabulia wa inga titana uko wa kakuba na hichita kuninga tenga ya ula mkatikuda Mosambiki. Iti malakambe ni kuninga mkabu kwa kempela ufona ubalitana kwa ekonomi tumu ya chua chiche mkwa kempela umanekana uchidungula. Kuchina zase teoresh inava mahu. Nkwanzeta national kaipimo ini kasi kuchina zoitoresh niko kaipimo se ini zasetoresh ni 50 minutes.

0: Radio Msebenzi.
1: Babangi vangafa, babangi vakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vasha niseka, kuni tshidilo tatini. So ngu makaito ntia nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe atu inga humbela ngunguzia, hi tsanamisana, tidato, mangwana disko di mwanyana. He dumba to he nani ngwantamo he tine ngantamo kwa he kuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalu mzini. Jingama hayi kolera.
4: A kolera, mabagi mazukota aku akudaya hichihasha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zithapeli wilwe. Kasi akuti vikela kama babi lawa zifanele akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani ni kuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga, hisabau, na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi nikufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole, kanile zifaneli akunwa nguvu mati, na ututuma hikuhakisa uya chipitale, chinga kusohani na wena, kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva timwani fonela pensa na udeketa, ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149-84-146. Nzawulu yata udahe, ashalisima kazonke utumi.
5: 18:12. Ela vai tala mpima 18:20, kaskuta mana matimu ya litsiku. Ela kumana uchenjiwa Nelson Tivani ni makazi. Ayumbe mwishiti sambi savanana, hivala matimbani maja nila ngukuwa sedi shiti ditambu. Mbimu wakona kwa hiti vikela kati tsuna ngukuwa hinga tuka himano ngumazeze. Nelson Tivani ni makazi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Embima kwa Paulo Masango tahininga mnongo noko mahangela manene ni ntumbu nukuwatu.
2: Chihunja, cha mahangela manene ni ntumbu nukuwatu.
3: Engisi wakurandeka wa Radio Mosambiki, hoya hoya, kaumbi, nungunoku wa mahanyela, ya manene, hambi kampi, ni ntumbu nuku watu. Kasi mhunu, hinawe hechibula, ni tate Rafael Nyanala, ahawe hilakuwe hechibomba kudotu, ngu madina ayawa ya chingwenu. Imhunu atiwetu wanekako nguta kubanana van madina ayawa yukarata ngutu ya kuhumela kamatiku ya hanzi kuleka yalena mangadima chitumiswa hanyalova hila kudziva katate nyanala hawa sivangelu sakona atuwa nisakuchane tiwa kanukuwa esinsi nangave hechibela mpela pela kama bulu yawa ina kuramba ingisiko yu chizumba ni uchenji uwa kasingu sana inatani mabulu nitati nyanala.